כן בוהה את המהר כמו ורמנטה אהבי תיקי תיקי ערסור ולברי פה ננטרות או הנור פה אמה אהבי תיקי והפקה נלטיר